Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog mjestimične magle. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se

ne znate gdje ste ili niste sigurni, prije nego što krenete na izbore, provjerite gdje ste, jednostavno imate, samo ukucate Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, odmah vam izađe, jeste li registrovani, vaše ime, prezime, jedinstveni matični broj i za sekundu. Dakle, cik, Centralna izborna komisija, odmah vam otvori se, ukucate ime i prezime, jedinstveni matični broj i za sekundu vam napišu gdje ste, na kojem izbornom mjestu, da ne biste vi sada lutali od izbornog do izbornog mjesta. Jednostavno to provjerite putem svog mobitela i onda žile na lokaciju koja vam je određena za ove izbore. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 20. godini života na Ahiret preselio Bećirević Edina Suvad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Lipik po dolasku. Ožalošćeni, mati Fatima, otac Edin Crtani, braća i sestre, tetka Daira, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 84. godini života na Hiret preselila Toromanović, rođena Krivdić Hajrija iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u subotu 3. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Dolovi u ulici Hođinac po dolasku. Ožalošćeni: sinovi Ahmet, Senad i Samir, zet Zijad sa porodicom, snahe Jasmira, Nafija i Neđada, zaova Sakiba sa porodicom, bratišna Elvira sa porodicom, bratić Alen sa porodicom, unučad Admir, Elvir, Jasmina, Tilen, Melisa, Leila, Anela, Amela i Larisa, praunučad Lukman i Đana, porodice Toromanović, Krivdić, Hrnčić, Imamović, Kasić, Planinčić, Mušić, Velić, Bajrić te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

života na Ahiret preselio Bećirević Edina Suvad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Lipik po dolasku. Ožalošćeni, mati Fatima, otac Edin Crtani, braća i sestre, tetka Dajra, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 84. godini života na Hiret preselila Toromanović, rođena Krivdić Hajrija iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u subotu 3. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Dolovi u ulici Hođinac po dolasku. Ožalošćeni: sinovi Ahmet, Senad i Samir, zet Zijad sa porodicom, snahe Jasmira, Nafija i Neđada, Zaova Sakiba sa porodicom, bratišna Elvira sa porodicom, bratić Alen sa porodicom, unučad Admir, Elvir, Jasmina, Tilen, Melisa, Leila, Anela, Amela i Larisa, praunučad Lukman i Đana, porodice Toromanović, Krivdić, Hrnčić, Imamović, Kasić, Planinčić, Mušić, Velić, Bajrić te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 59. godini života na Ahiret preselio Ređić Adema Asmir Asko iz Bosanske Krupe. Dženaze će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra 2026. godine u 16 sati i 30 minuta, poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni supruga Timka, sinovi Erol i Eman, tetka Džemila, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 20. godini života na Ahiret preselio Bećirević Edina Suvad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Lipik po dolasku. Ožalošćeni, mati Fatima, otac Edin Crtani, braća i sestre, tetka Dajra, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 84. godini života na Hiret preselila Toromanović, rođena Krivdić Hajrija iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u subotu 3. oktobra u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Dolovi u ulici Hođinac po dolasku. Ožalošćeni sinovi Ahmet, Senad i Samir, zet Zijad sa porodicom, snahe Jasmira, Nafija i Neđada, zaova Sakiba sa porodicom, bratišna Elvira sa porodicom, bratić Alen sa porodicom, unučad Admir, Elvir, Jasmina, Tilen, Melisa, Leila, Anela, Amela i Larisa, praunučad Lukman i Đana, porodice Toromanović, Krivdić, Hrnčić, Imamović, Kasić, Planinčić, Mušić, Velić, Bajrić te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
1: Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 59. godini života na Ahiret preselio Ređić Adema Asmir Asko iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra 2026. godine u 16 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić-Mujekić.

Na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama

Obavijest o smrti. Dana 3. oktobra 2026. godine, u 65. godini života, na Ahiret je preselila Šabić, rođena Rodaljević Hasana Ramiza iz Bosanske Krupe. Dženaza kreće u utorak 6. oktobra 2026. godine, u 12 sati ispred porodične kuće Drenova Glavica u Bosanskoj Krupi. Klanjanje dženaze i ukup merhume će se obaviti na mezarju Šabići Veliki Badić poslije podne namaza u 13 sati i 15 minuta. Ožalošćeni majka Hajrija, suprug Dževad, sin Muharem, kćerke Ajša, Seida, Sabaha, Hajrija, Melisa i Majda, snaha, zetovi i unučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Većina biračkih mjesta na općim izborima u Bosni i Hercegovini zatvorena je u 19 sati, čime je okončano glasanje za novi saziv državnih, entitetskih i kantonalnih institucija parlamenata, skupština. Kako su općili iz Centralne izborne komisije, nekoliko biračkih mjesta kasnilo je sa otvaranjem, pa će njima radno vrijeme biti produženo za period kašnjenja, najkasnije do 22 sata. Nakon izbornog dana koji su bilježili ali problemi s novim izbornim tehnologijama, prijavljene nepravilnosti i slabija izlaznost u odnosu na prethodni izborni ciklus, prvi preliminarni rezultati očekuju se uskoro. Građani Bosne i Hercegovine birali su članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i zastupnike u 10 kantonalnih skupština. Na glasačkim listićima bili su kandidati za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do 18 sati glasalo je 1.251.668 birača, odnosno svega 36,72% od ukupno 3.408.500 registrovanih birača. Zaključno s podacima, u 17 sati u Federaciji Bosne i Hercegovine izlaznost je do 17 sati iznosila 30,03%, u Republici Srpskoj 37,28%, a Brčkoj distriktu 29,77% birača. Podaci o izlaznosti ukazuju na slabiji odziv birača u odnosu na prethodne izborne cikluse.

Erna Ređić, oni su zgovarali sa predsjednikom Gradske izborne komisije gospodinom Hačevićem, dakle iz GIK-a. Saznali smo da je 7378 naših građana ispunilo svoju građansku dužnost, obavezu, ali iskoristilo svoje pravo da glasaju, da biraju. A to je svega 28,7% registrovanih birača. Od 20 sati bi trebali iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da daju prve preliminarne rezultate za sva četiri nivoa vlasti, odnosno za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu, odnosno za i Dom federacije Bosne i Hercegovine i skupštine kantona. Čekamo, čekajte vi sa nama.

Prema prikupljenim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, preliminarni rezultati za Unsko-sanski kanton, vodeća stranka na izborima je Stranka demokratske akcije sa 19.326 ili 30,30% glasova. Druga je NES PDA za Evropsku BiH sa 12.895 ili 20,22 glasa, odnosno posto. Treća u kantonu je SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 12,83% ili 8.183 glasa. Pomak, pokret za modernu i aktivnu krajinu, 5.389 ili, što u procentima govori, 8,45%. Stranka za BiH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.313 glasova ili 5,19. Željko Komšić je za građansku državu, DFGS, 3.212 ili 5,03%. Laboristička stranka Bosne i Hercegovine, 4,86% ili 3.103 glasa. Narod i pravda, Stranka penzionera, umirovljenika, 2807 ili 4,40%. Naša stranka, 2,51% ili 1606 glasova. BH Zeleni, 1329 ili 2,08. DNZ BiH, Krajiška stranka, 780 glasova. Napred Bosna i Hercegovina, 606. SBB Fahrudin Radončić, 590. HDZ BiH, 281. Snaga naroda, Ramo Isak, 155. Savez socijaldemokrata, Milorad Dodik, 126. I Za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića, 69 glasova. Ovo je dakle za nivo kantona. Vodeće stranke, dakle SDA, Stranka demokratske akcije, 30,30%, NES PDA za Evropsku BiH, 20,22%, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 12,83%, Pomak, pokret za modernu i aktivnu krajinu, 8,45%, BiH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 5,19, DFGS, Željko Komšić za građansku Bosnu i Hercegovinu, 5,03%, Laboristička stranka Bosne i Hercegovine, 4,86%, Narod i pravda, 4,40%, Naša stranka, 2,51%.

Još jednom za Amundsko-sanski kanton, dakle, stranka broj 1 po broju glasova je stranka demokratske akcije sa 30,22% glasova. Druga je NSPDA za Evropsku BiH sa 20,15% glasova. Treća je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 12,98% glasova. Pomak pokret za modernu aktivnu krajinu 8,45%, stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,17%, Željko Komšić za građansku državu 5,04%, laboristička stranka 4,80%, narod i pravda 4,52% i tako